Ja da, det var Østensjø Dans og Taffel med melodien Shot i sveng. Det er et orkester som kaller seg for Tango Celebre, og vi skal høre på dem i melodien El San Fernando.

Living on Love, det var Neaton. Ove Støylen er neste artist ut. Her kommer han med låta Marknad på Dølemo.